0: Jo, dhe me likëta rëqen të litat Nadine, Charlie XCX, The Cat, Camera, Foy, Nerisa Mbej Me në ufës të ti uarë dëgja, la asë nësë të nëmë, le dëgja uasa në lakar si afë në mkin I këta mërë këbarë të në Adom Gjein, apartë me nekme që kjo e temp, Adela, uanke Alex Warren, Alda Luar
1: Turn up! Malta's number one
2: Hit
1: Music
2: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
3: Hello Malta, from the 24th of September till the 4th of October, great offers at Eurospin. Burrata, 150 grams by Amo Essere Eccellente at €1.39. Eurospin, so clever, so good.
4: It's Kitchens Month at Oxford House. Get up to 30% off kitchens, plus a set of Bosch appliances with a 5-year warranty. Oxford House.
5: Bay weather.
6: With APS Bank. Values you can bank on.
0: Nëso e lisa ftembë mësahab, be qanës një konë në dikën në rëzajra shqitali zjetarë të lumë, pero musë të postër e konë në shumalë të mpata këbira, jena i duhet. Gjës posibilita të aftit zajra shqitali. Në në wahda lumë, sërët kretë në hasar më duarë si të oshrin gradu të nëzel, alë oshrin gradu në batë felashin jabesë.